në makinë. Në punë. Në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.

edhe në vend matematiku e më i larmishmi. Vizitojeni klankusulla.tv se nuk keni lexuar gjë akoma.

0: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosovë FM.
1: Disco X on my

Fresh. Se jeta është veç një flash. 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 90.8.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.